0: 뒤숭
1: 이제 가나 바보카
0: 갔나가
1: 가나 바니까 뒤숭
0: 갔나가 갔나 음식까지 기술거려 올라
1: 얘들 불러 보이세요 그럼 사태벌이 멀리 가오는 벌쳐 어서 갔나 번쳐
0: तब मेरे मम्मी अंता
1: मम्मी ना बन के ताहिले मम्मी बंदा मको को जस्त लाग्छ अब दे सधैं मले आमा भन्दे बोला ना ताहिले आमा बंदा मले संसार को सबै सुख पाए जस्तो लाग्छ मलाई सुख दिनुस
0: आमा